Ngala bubala gulbala gandre gandre bala ngangare nga yanga mo nga nga rai bolen ngere ye ye wanjaga da yun yo nga wanjada me